小石さんのあてを初めて法善寺へ連れてきてくれはったのは、藤吉に奉公に上がった晩やった。はよう立派な板場藩になりや言うて、長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては小石さんが好きになりました。

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。なあ、ごいさん待っててや。ええな、ごいさん。

おい、もう泣くなよ。あれをご覧、ほんのりと紅の月が出てるじゃないか。何もかもアロマンの通りだ。去年初めて君に会ったのもちょうどリラの花咲く頃、今年別れるのもまたリラの花散る番だ。そして場所はやっぱりこのスマロだったな。あれから一年、激しい戦火を浴びたが、今は日本軍の手で楽しい平和がやってきた。ほらお聞き、昔ながらの品音楽も聞こえるじゃないか。

君は国へ帰ってたった一人のお母さんと大事に暮らしたまえ。僕も明日からヤクザな上海往来をやめて新しい北市の天地へ行く。そこには僕の仕事が待っていてくれるんだね。それがお互いの幸せだ。さあ、少しばかりだがこれを船賃の足しにして日本へ帰ってくれ。やがて10時だ、船も出るから、せめてバンドまで送っていこう。

何もかもおしまいなんだ。でもさ、私にはわかったのさ。どんなに男を憎んだって女は女、女一人じゃ暮らせないってことがさ、世の中を渡り歩いてしみじみそう思ったんだよ。私だって

하리 さんも死んだ、鶴さんも死んだ。今度は私の番なんだ。今の私は穴の開いた三味線みたいなものなんだ。どんなに繕ってみたってもう昔の音なんか出やしない。お酒だよ、お酒をくれ。